0: Onda Vasca Conecta.
1: Gabiltzaren eskutik, Donostiako Artisau Uda 2025 azoka uztailaren 12tik 27ra Donostiako Alderdi Ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako Artisau Udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Eskuratu 1000 euro Lasarte Orian. Uztailaren 6tik 19ra Lasarte Orian kontsumitu, bonoak zure datuekin bete eta erosketa txartelen zozketan parte arezazu. 1000 euroko erosketa bonoen saria irabazezakezu eta 3 ordutan gastatzeko aukera izango duzu. Lasarte Orian erosteak saria du 1000 euro. Zatoz eta parte hartu. Aterpea elkarteak antolatuta, Lasarte Oriako udala eta Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin.
2: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar, todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
0: Onda Vasca Conecta.